Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Lena. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Times of Your Life.

0: Oh, nganong may lakmang ka. Ikaw magkahaang baledektor yan.
1: Luha ni sa kalipay pa. Oh. Kami sa tuon ng pobreta. Maglisod ka og trabaho sa atong uma. Naningkamot gihapon ka nga makakaon og makaiskwela ko. Maluoy ka ni ko nga magtanaw ni mo nga magkama nga magpaingon sa atong uma.
0: Ako man ang obligasyon nga magpakaon ninyo.
1: Salamat pa.
0: Na ko'y tinaguan nga gamay nga kwarta. Ako itong ihatag ni mo aron ni mong ipalitog si Nina para sa mong graduation.
1: Salamat pa.

Murag di man maayo nga mapadayon ko sa akong pagbisita kang Misael sa City Jail. Sa kina ni Major Gaspar, kanang ako nasundan. Sigurado yun ko nga adto sa Mauyarumbo. Mubalik na lang ko sa kong agi. Ako na lang ang muli kay sa kagaw nga opisyal.

Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mapanghitabo sa atong palibot karon dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahanabayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuon nun! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Ragnas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: og katawa kay masudlan og lango ang inyong baba.
1: Asuin nami kuya Bulsa.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
1: Isa mo nang hatag na ako, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhod og nagamigo ang tangaw, sorry mata, og ang buutang bata. Unya pag yun? Uy! Kisa man tong nangablit sa akong likod! Ah! Agbay!

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanaz. Kini ang tulumanon na maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lainasot alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan da karon ang sugilanon sa tungsukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Anton. Nagbalita akong kauban sa bangko nga nag-urgent hiring kuno ang US ug nursing. Na-interes ko kay nahuna-huna na ako nga pwede ko ma-eskwela og nursing. O makahuman ako, makapasar ko sa board exam, pwede ra ko nga ma-apply sa US. Ako kinigi-open niya ang idea o sa akong mama.

Kaluin sa Ginoo, naka-graduate ako sa nursing. Og ang sunod akong kibuhat, mao ang pag-take dayon o board exam sa nursing. Gibuligan kapon ko sa Ginoo, nakapasar ko.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Ako si Maymay, ginaingon, ang sakit nga kamatuoran nga imong masayran, mauna lang ang imong bana adunay anak sa laing babay, mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo.

0: Ayaw ka gool. Mangdam ko, binalira na, binali, kabantay ka na.
1: Ano di pasabuti mo, anak, pa nga di ko mamatay?
0: Uy, dili, uy! Taas nung kinabuhi mo, anak. Pero apililag pag-ampo, may-may, ha? Dili kay apilag humba. Pag-ampo, pag-ampo. Ginuuray na sayod sa tanan. Ang mayo ninyong buhaton nga, magpamisa mong duha ni Luis.

0: now. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

gihapon ang kainiton mga kasabong, wala gyud ko makatag-ano nga makasulod yod ang katong bagyo, pero nisulod ang bagyo nga amang, pero wala kayo ta mapiktuhi diri sa Bisayas ug Mindanao tungod kay medyo nawa man siya, no, wala maghulog latong low pressure. Pero magpasalamat sa ta mga kasabong nga wa gyud mosulod tungod kay kabalo naman ta nga pagbagyo,